0: 0506 176 17 87 92
1: Amen.
0: Amen.
1: Yɛ kɔsɔ abɔmpaɛ. Yɛ ka kyerɛ Awurade sɛ wo hu ne mam ne mambɔ afi mu. Sɛ yɛbɔ ne nti obi agye biribi afiri yɛ nsɛm a

0: Yentimi amomu din. Wa wo Sunday ya. Ebrenti yentimi amomu din. Me do say Yesu moje.
1: Amen.
0: Me do say Yesu moje.
1: Amen.
0: Me do say Yesu moje.
1: Amen.
0: Me do say Yesu moje.
1: Amen.